0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
1: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
2: Y ya estamos manos a la obra.
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
3: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
4: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
4: Bueno, no exageramos
0: sin
4: nada,
0: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
6: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
7: Que tal? Boa tarde, abrimos edición de domingo do programa no que hoxe imos xogar. Imos deixar aparcadas as pantallas e imos volver a xogar como facíamos hai moitos anos, con xoguetes e con xogos de mesa. Lembran os adultos como era un mundo sen pantallas e como facían eles cando eran rapaces? Que fan agora cos seus fillos? Xogan eles? Xogan con eles? Prefiren a comodidade das pantallas? Mercan xogos de mesa? Hai cada vez máis tendas especializadas que van máis aló dos tradicionais Monopoly ou do Trivial, e hai centos e centos de opcións de xogos para que todas as idades e para todos os gustos. Hoxe imos descubrilos e propoñermos unha cita ao Festival do Xogo que acolle a Área Central a fin de semana que ven, entre o venres 25 pola tarde e o domingo 27 todo o día. Unha cita imprescindible ben chula para aprender a deixar aparcadas as pantallas e lembrar que hai moito mundo e moitas posibilidades dunha tarde de ocio sen estar conectados. De seguido imos poñer unha ollada nesa cita en outras, pero estaremos tamén nun par de tendas especializadas na venta de xogos de mesa, pero antes imos dar unha volta pola rúa, por un parque, por exemplo, para ver como estamos, cal é o punto de partida. Anela Acevedo, que tal? Moi boas.
8: Moi boas.
7: Bueno, que atopaches pola rúa? A xente lembra como se xogas en pantallas? Cal é a realidade?
8: Pois mira, teño que reconocer que é ben bonito baixar a rúa, sobre todo nesta época do ano, que aínda fai calor e aínda vai bo tempo, e ver que os parques están repletos, están cheos de rapaces de todas as idades xogando e correndo co os amigos, aínda que a un pouco lonxe destos xogos de mesa que dicías, os máis pequenos aproveitan os últimos días de calor para gozar pois dos seus xoves, do seu...
7: Bueno, que iso tamén é boa idea, xogar ao aire libre, sí, tamén, sí, pero sí, bueno, sí, como sí. Ahora ven o inverno, imos propoñer outras alternativas, que
8: claro,
7: estar no
8: claro.
7: Parque en un par de meses igual xa non se pode, pero bueno, que está ben que a xente estea na rúa.
8: Estamos como no, antes dos xogos de mesa, antes dese inverno, todavía estamos intentando aproveitar os últimos días de verán, entón, bueno, xa tenen tempo no inverno para recuperar as actividades de interior, e de momento disfrutando o parque, tiran de imaginación tamén de deportes, escoita.
9: Os legos moito, verdad?
10: Sí, me gusta jugar con Roberto, una marioneta mía.
11: Me gusta jugar fútbol, al fútbol y al pilla-pilla.
12: En el tiempo libre suelo jugar al baloncesto o al fútbol.
13: Ir a la playa, al gimnasio y poco más.
8: Bueno, un tempo, bueno, aproveitan o tempo libre como poden, agora que estamos así nos últimos días de calor. Eu creo que sobre todo, o que decías ti, un tema que preocupa moito, sobre todo os padres hoxendía, é o tema das pantallas, porque bueno, é moi difícil moitas veces encontrar ese balance para algo do que, bueno, moitas veces eles mesmos abusan, non?
7: É que é moi cómodo deixar a pantalla ao neno, que non moleste mentre estamos comendo, facendo outras cousas, en vez de educálos, pasar tempo con eles, xogando, que hai que facer.
8: Claro, bueno. O moitas veces é o mesmo padre o que está co móvil, por calquer motivo, está co Candy Crush, ainda que sexa, pero bueno, que ainda así, que parece que co paso de tempo xa se van adaptando máis, e canto máis normalizado está, e mellor entendo onde poñer os límites, non? Cada día notase máis que buscan como unha especie de educación e unha infancia máis lonxe das pantallas, fomentando este xogo fora, e que ademais se traduce en nenos que cada vez son menos dependentes delas e que cada vez lles gustan un poquinho menos.
14: Pues me quedo en casa viendo tele.
15: ¿Tienes tiempo de tele?
14: Sí, como una hora y...
9: Intentamos controlar as horas de pantalla, pero bueno, é imposible un pouquiño, hai que compaxinar o mellor un pouco de tele.
7: A ver, que as pantallas tamén, vou ver películas, sobre todo en familia, pero que non pode ser un hábito, un sustitutivo de bueno, de eso, de xogar, de pasar foto, tempo en familia e anonxados das pantallas. Pero bueno, aparte de isto, as novas xeracións que xogan con móvil, seguro que moitos mellor que nós, pero bueno, fan algo máis, saben entreterse outros xeitos, Daniela, ou que?
8: Bueno, é que é importante porque hoxe en día é complicado encontrar ese balance entre xogar fora, ter outros xoves, porque é moi fácil basarse no scroll, estar horas tirado na cama, coas redes sociais, e moita xente, sobre todo os máis novos, pois caen moito neso, e entón sí que é verdade que eu quero destacar o papel dos pais, que sí que é verdade que intentan buscar ese balance, pois algo de tele, unha hora, un poquillo de móvil, pero intentan limitar o consumo, sobre todo de teléfonos, que eu creo que o que máis intentan controlar, fomentar outras formas de diversión nos rapaces, pois eso, intentar que non busquen esta serotonina nos vídeos cortos, e que sí que busquen o tempo en familia, cos amigos, en estar fora. Quizáis os nenos, pois eso, non sempre están conformes, evidentemente, pero é o mellor para eles.
2: Consola non tenemos e móviles non les dejamos porque non nos gusta mucho, entonces ya no tenemos nosotros ni juegos en el móvil ni nada.
15: Sí, a ver, o sea, tengo un móvil pero solo para estar por casa cuando mis padres se van.
16: Tengo Family Link. Es como una aplicación donde puedes bloquear el móvil, está tiempo límite y horario de escuela.
17: ¿Y te gustaría tener más tiempo de móvil?
16: Sí, un poco, pero
18: on a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring.
7: Ahora sí, falamos desa cita desta semana que ven, o Festival Dallo Xogo, que volve a área central en Santiago de Compostela entre os días 25 e 27 de setembro, que reuniu máis de 5.000 visitantes na primeira edición. Este ano haberá un día máis de programación, máis mesas, actividades, xente para participar en torneos, programar actividades. Saudamos a Kiko e Cristina de Chafariz. Que tal? Moi boas, benvidos.
19: Moitas gracias.
20: Moitas gracias
7: a organizadores desta actividade, que vaya se vai medrando. Xa o ano pasado empezou con moi

0: festivais no ámbito nacional e sempre tivemos o soño de poder montar algo así. E cando surxiu, pois foi a piscina de cabeza.
1: E ver que tivo o Kiko tan boa acollida, bueno, supoño que un orgullo, bueno, ganas de seguir facendo este ano, insisto, cun día máis.
2: Sí, a idea é eso, seguir medrando, pouco a pouco, tranquilamente, sin facer, bueno, tratando de buscar que todo o que se todo que demanda o público podamos conseguilo.
1: 5.000 persoas nun primeiro ano está moi ben, unha moi boa nota, non? Para comezar, non sei se era máis presión ou non para ser segundo.
2: Sí, realmente para nós é máis presión, porque saber que houve tanta xente, que houve xente que quedou sin xogar, para nós é como necesitamos poder asistir a esa demanda, e por eso ampliamos días e ampliamos mesas.
1: Casi 100 mesas de xogo para todas as idades. Que imos a topar ali? Contádenos.
0: Pois imos a topar un pouco de todo. Imos a topar desde mesas redondas que falan de máis al adolecer do xogo como influe na saúde, no? Con entidades locais como Dano Cerebral e Agadea, e tamén no ámbito das drogodependencias, porque o xogo non é só diversión para nós. E aparte de eso, pois teremos a Ledicia Costas, que é unha das voces máis recoñecidas da literatura galega, para xogar un poquinho con ela por Quelandia. Logo teremos un autor, un ilustrador e autor que ten unha proxección nacional importante, que é Jorge Tabanera, que ten xogos como Friegas Tú, Barrio,
2: Ardillas Glotonas, e depois ilustra múltiples xogos como Cities, acaba de facer a portada do Alto Voltaje,
0: Alta Tensión,
2: verdad, e moitos máis.
1: Que importancia ten o xogo? Porque falamos eso moito da importancia de que a rapazada xogue. Estamos nun momento complexo, lo que logo falaremos con moitas pantallas, pero ese xogo que propoñedes vos na vosa tenda en Chavarís tamén, que importancia ten?
2: Pois para nós ten a importancia de quizás socializar. Para nós é un apartado moi importante de socializar, vernos a cara, interactuar como persoas dentro do que é un xogo e unha mesa. Se está como deixando un pouco de lado polo tema das pantallas, e por eso creemos que é tan importante xogar máis, interactuar máis en familia, entre amigos,
0: compartir tempo de calidade, ¿no? Ao final, na familia, nos amigos, e despois, bueno, aparte de eso, despois todas as habilidades e funcións executivas que desarrollamos xogando son innumerables, o sea, desde comprensión lectora, falando do informe PISA, ¿no? Ata pois razoamento lógico, pensamento computacional, un montón de cousas, atención y
1: sí, supoño que tamén esa capacidade de atención, ¿no? De estar tranquilamente unha hora e media xogando unha partida, do que sexa en familia, con amigos, en non estar cambiando de dibujos, de vídeo YouTube, de canción. Vamos a estar sentados hora e media xogando eso tranquilamente, que non pasa nada, non? Que eso supoño que tamén notádelo entre a cativada, que pois é cada vez menos habitual, non?
0: Sí, exacto, sí. Cada vez é máis complicado que se concentre durante máis tempo, porque, bueno, os estímulos aos que están sometidos, pois, producen eso. E entón o xogo de mesa, pois, ten ese poder, non? Que vai un pouco tamén o ano pasado xa fixemos unha mesa redonda co poder, o superpoder dos xogos de mesa, e era como no ámbito da familia, da escola e no ámbito da inclusión, e este ano tamén vai pola saúde, pero é como máis todo guiado a tamén ese enfoque de o xogo non só é diversión, o sea, aportanos moito máis agora a grandes e a pequenos.
1: Agora falamos con vos, seguimos recuperando esta cita, pero imos sumar a conversación a Priscila Vega, que é formadora de Jugo Libre. Que tal, Priscila? Moi boas, moi buenas.
3: Buenos días.
1: Porque este domingo justo acaba el plazo para unas jornadas, para inscribirse unas jornadas que serán el 3 y el 4 de octubre en Santiago de Compostela, precisamente sobre el juego libre. ¿Qué es esto del juego libre? Cuéntanos.
3: Bueno, yo me dedico a investigar y a crear espacios de juego libre a partir de material no estructurado para familias. Un poco como lo que hablabais de conseguir recuperar este tiempo de calidad en familia donde todos jugamos, pero sin reglas. Entonces se desarrollan otras cosas muy interesantes, también diferentes a las que se desarrollan con los juegos de mesa, y que nos aportan un contrapeso al juego estructurado, con instrucciones, con unas reglas fijas. Son los niños creadores.
1: Un ejemplo de lo que es un juego libre, ¿qué puede ser? Ponos un ejemplo.
3: Pues un juego libre es ir a la playa y que pase lo que pase, pero también puedes organizarlo en tu casa o en tu aula para que los niños sean los que crean las propias narrativas, las propias reglas, las propias estructuras.

0: escenarios. Entonces hay desde construcción hasta socialización. Hay un montón de dinámicas que se van dando en cuando dejas el entorno no estructurado para que ellos ejecuten lo que les apetece. Entonces van saliendo a la luz las cualidades de cada niño y sus habilidades. Es muy interesante verlo porque tenemos unos mundos tan estructurados que ya hay poco espacio para que seamos simplemente quienes hemos venido a ser.
1: En eso de construir narrativas y demás, supongo que también tiene mucho que ver o mucha importancia el poder de la imaginación, que no sé si es cierto esto que dicen de que se está perdiendo, ¿no? De que los chavales antes eran mucho más imaginativos, jugaban sus partidas de Playmobil tranquilamente en el suelo de casa y se creaban sus historias, y hoy precisamente también con lo que estamos diciendo de móviles y otros estímulos, pues no está tan desarrollada.
0: Justamente, además, no creo que se esté perdiendo, ¿eh? Creo que está siendo sepultada por esta gratificación inmediata que nos ofrecen las pantallas y todo esto, pero que sigue ahí, que si ahondamos un poquito la rescatamos. Lo que pasa es que hay que hacer ahora un poco de trabajo de minería para rescatarla, porque cada vez, cuanto más mayores son los niños, más cuesta.
1: ¿Dónde puede inscribirse la gente para esas jornadas del 3 y 4 de octubre, Priscila?
0: Pues nos pueden contactar a través de la página web o de priscilavela.com o del Instagram de La Pieza. _la_pieza, que es mi proyecto de juego libre.
1: Pues invitamos a la gente que se inscriba para esas jornadas del 3 y el 4 de octubre. Priscila Vela, formadora de juego libre, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, interesante, ¿no? También esto de que los nenos, eso, también desenvolvan la imaginación y otras capacidades que, bueno, que también entiendo que con ciertos xogos pueden estimular un poco, ¿no?
2: Sí, sí, o xogo de mesa abarca moitos ámbitos e outro deles é a imaginación. Hai xogos de crear historias, de inventar contos, hai xogos de dibuxar, hai xogos de tratar de adivinar que dibuxou outra persona, co cual tamén tens que ter moita imaginación a ver que trata de dicirche. A variedade que hai dentro dos xogos de mesa é múltiple, non é solo o típico xogo de tirar un dado e avanzar no taboleiro. O mundo do xogo de mesa medrou moitísimo desde mediados dos anos 90, que a irrupción de Carcassonne, Dixit e Catán, e desde aí a multitude e a amplitude de xogo de mesa é moi grande.
1: Temos esos grandes clásicos que nunca morren, pois o Monopoly, que se sabemos o que significa, sí. O Carcassonne, que pode levar toda a tarde. Pero logo agora entras en tendas destas de xogos de mesa como a vosa, é un mundo absolutamente inabarcable a cantidad, sí, de xogos e opcións que hai. É alucinante. O sea, eu convido a xente que non coñeza ou xente máis clásica que diga que quedou en xogos de cartas ou en xogos de mesa como os que dicíamos, que entre nunhas tendas destas se vexan o Virus, o Fantasma, todos os que hai, que son moitísimos, non?
3: Sí, hai moitísima oferta. De feito, é un mundo que está ahora mesmo en explosión total. O sea, a cantidade de novidades que saen mensuais, incluso para nós a veces as tendas é difícil de abarcar, ¿no? Non só de abarcar, sino de estar ao día, porque é impresionante a cantidade
2: de decidir moitas veces que pode aportarche máis a ti na tenda que non, que entra máis dentro da tua clientela. Tamén hai moito tipo de xogo diferente como para poder ter unha tenda que teña todos os tipos de xogos que hai hoxe en día.
1: Non sei se falar de moda, pero cando se produjo esta explosión, non sei se coa pandemia, porque eu antes non coñecía tantísimos e agora teño amigos que van á praia cunha mochila só con xogos de mesa para xogar ali. É un mundo exacto moi, moi descoñecido. Non sei se é moi descoñecido cada vez máis, pero sí que é unha gran cantidad de opcións que non sei cando se puxo tan de moda, digamos.
2: A pandemia foi un punto de inflexión. O feito de estar recluídos na casa e solo ter 3-4 opcións de ocio fixo que o mundo dos xogos de mesa se ampliara debido a eso, a que estuveremos moito tempo recluídos e entonces buscas outras alternativas que non existían antes e vas descubrindo cousas como, por exemplo, os xogos de mesa.
3: De feito, por exemplo, unha cousa que se nota moito tamén é esa xente que estuvo vivindo a adolescencia na pandemia. Claro, non tiña outro ocio de sair a discoteca, de ir a tomar algo cos amigos e demais, entonces o seu ocio prioritario é xogar. Cambiou totalmente.
1: Cal é o perfil agora dos xogadores? Supoño que dependerá non de cada xogo, haberá de todas as idades, pero cal é o perfil que dicides, wow, aquí hai unha xeración, un target moi bo de xente a que enganchar con estes xogos?
3: Entre os 20 e os 30 anos hai unha demanda moi, moi, moi grande de xogos de mesa. Non solamente, porque a veces temos a idea de que o xogo é solamente infantil,
1: claro, por eso,
3: para nenos, e non é verdade. E de feito, cada vez saen máis novidades hacia o ámbito adulto que hacia o ámbito infantil, o sea, porque a demanda é moito máis grande, cada vez máis grande, o sea.
2: Incluso hai moitos xogos que a idade si que poden poñer máis de 8 anos, pero a temática ou o resto do xogo vai máis orientado incluso a adultos.
1: E bueno, agora coas licencias que hai, a versión de Juego de Tronos, a versión de un equipo de fútbol, o sea, agora aparte están licenciados xa hai todo tipo de xente, non?
2: Sí, calquer tipo de gran franquicia, de gran licencia que funcione ben, ao final vai ter un xogo de mesa.
1: Que rompe máis amizades? O Uno, o Virus, o Double, porque tamén hai moitos piques con estes xogos que parecen que son moi sinxelos, pero acabas a leas,
3: Hai moitos que rompen amizades, poderíamos dicir moitos, pero, sí. Por exemplo, Survive the Island, eu creo que un familiar que poden xogar desde nenos de 8 anos, toda a familia ou grupo de amigos, e é moi rompe amizades.
2: E nos un xogo que probamos fai un tempo, pero que agora vamos, que vai estar no festival e demais, creo que pode romper moitas amizades, La Cuenta.
1: Sí, por que? De que vai?
2: De pagar a conta.
1: Ai, un momento incómodo,
2: Entonces imos poñendo cartas de tipos de etapas diferentes, e o que pasa que hai que ir subindo o valor. Si non podes colocar porque non tes cartas, tes que pagar a conta.
1: Ah, bueno.
2: E despois o problema é que podes desencadenar ese final de ronda cunha carta de café, porque cando se empezas os cafés xa non pides máis tapas. Pero tamén te podes escaquear si xogas unha carta de ir ao baño.
1: Bueno, ai, mira, boa excusa esta.
2: E entón está moi ben implementado, que é a temática co tipo de xogo.
1: Mira, curioso ver a imaginación que teñen tamén os que desenvolven os xogos. Sí. Que recomendarías vos a unha xente que estea escoitando hoxe e diga, pues igual quero descubrir este mundo, porque hai xogos moi elaborados, dicimos, o Carcasón que pode levar toda a tarde, ou o Fantasma que coller a peza máis rápido que outro. Con que recomendades a xente comezar para comezar a un pouco engancharse a este mundo ou dar e a probar os fillos? Bueno, aparte de que vexan o que ides montar aí en área central nese festival, pero bueno, se os van a tenda, que mercarían, ou que por onde comezar?
2: É verdade que non sempre recomendamos empezar con xogos sin selo e que non teña moitas normas, e depois se che vai gustando ir aumentando.
3: Sí, nos... tipo ese filler do que falabas tú antes, un Virus, un Pelusas, un xogo rápido, sin selo, que poden xogar tanto os avós como os netos, como os pais, todos xuntos.
1: Sí, porque é certo que hai algúns que sí que é certo que teñen normas que dices, espérate, vamos a centrarnos aquí, que para unha partida rápida non vale, non? Sí, así que hai cousas que son xa a nivel pro, digamos.
2: Sí, de feito, dentro do mundo dos xogos de mesa hai o que nós máis vamos ter no festival, é o que se chama o filler, que é un xogo de corta duración, poucas normas e que se explica rápido. Pero depois vamos ter algún familiar plus ou familiar que xa ten un pouquiño máis, e algún o que se chama Eurogame.
1: Wow.
2: Que os Eurogames xa son xogos de xestión, máis difíciles, con menos azar e máis tempo de duración.
1: Como pode participar a xente? As actividades son todas de balde, pero sí que hai algunas nas que hai que inscribirse. Sí. Ata cando poden e para que actividades habría que inscribirse, digamos.
3: Se poden inscribir hasta o mesmo día se si hai plazas. Incluso o mesmo día do que se celebra o torneo ou o obradoiro e demais. Todo está na nosa páxina web, toda a programación. Aí podes facer as inscricións de todo, dos obradoiros, dos torneos e demais. Vai haber tamén un montón de torneos, torneo nacional de pelusas, torneo de La Cuenta, de friegas tú, de ardillas glotonas, o sea, hai un montón de estrategia, hai un montón de torneos divertidos os que se poden anotar a xente, tanto pequenos como grandes, repito, e simplemente así, e todas son de balde. Tú chegas ali, sentaste na mesa e desfrutas e a xogar.
1: Ademais de convidar a xente a que vaya e que disfrute, imos reivindicar un pouco, non? Nos xogos de mesa no que estábamos comentando nesta conversa, nun momento no que cada vez máis día, máis teléfonos, os nenos moitas veces ver nos restaurantes pois cun móvil en vez de estar pois cunhas cartas. É importante reivindicaros, non? Son xogos, son diversión, pero tamén son saúde mental, educación, socialización. É un momento importante para reivindicaros. Con independencia de que estean de moda, hai que apostar por esta modalidade de ocio, non?
3: Sí, exacto. Fai moita falta. Eu creo que nesta sociedade que, como ben dis tú, as pantallas están demasiado presentes. Eu creo que é momento de parar, de sentarse, de escoitar, de mirarnos, de compartir e de xogar e de desfrutar.
1: Bueno, pois Kiko, Cristina de Chafariz, organizadores deste festival Dallo Xogo, que volve a área central a vindeira semana, do 25-27. Grazas por estar con nós, grazas por ter unha tenda tan chula e reivindicar os xogos de mesa, e vémonos ese fin de semana con ganas de competir tamén, non?
3: Sí, ¿tabai? Exacto.
2: Sí, sí, moitas gracias.
3: Moitas gracias a vos.
4: Radio Galicia. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas tus necesidades. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel. Aprovecha el mes del profesional. Condiciones en Renault.es.
5: Descúbrelo en la red Renault de Galicia.
6: Seguro que sementarás. Que cuidarás. Seguro que chegará a auga. Que sentirás o vento. Que fará calor. Seguro que non todo sairá como esperas. Pero contas con noso apoio para sentirche seguro. Contrata a túa póliza de seguro agrario coa axuda do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Goberno de España.
7: Radio Principal Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.
8: A vivir que son dos días, Javier Ramallal.
9: ¿Qué tal? Muy boas, 31 minutos os que pasan da unha do mediodía deste último domingo do verán 2026, 20 de setembro, xornada que acompaña de feito con tempo de verán. Ceo xa totalmente despexado despois de algunhas néboas que acompañaban a primeiras horas nos vales da Terra Chá, tamén no Val de Lemos e outros puntos desta provincia de Lugo. Agora ceo totalmente despexado, agás algunhas nubes altas no extremo máis norte da provincia, na zona da Mariña. Temperaturas que van tamén en ascenso, 22 grados agora mesmo no exterior dos nosos estudios na Rúa da Praria en Vilalba, 27 no exterior dos estudios da Rúa Otero Pedrallo de Monforte. Seguiremos pola tarde con esas temperaturas que aínda van escalar algúns grados máis, o vento soplará frouxo do nordés e o ceo continuará despexado. Arrancaremos así tamén a semana, luns e martes, os dous últimos días do verán, de novo tempo seco e soleado, temperaturas elevadas, e parece que aínda o mércores arrancará o outono con esta mesma situación no atmosférico. A desfrutar destes últimos coletazos da temporada estival, últimos coletazos tamén da edición número 26 do Encontro Internacional de Torneiros, que está a piques de pechar as súas portas en Xermade. Pero temos moita actividade pendiente, e xa tamén de cara ao outono, outros actos culturais, lúdicos e, por suposto, festivos, que nos queda, por exemplo, as patronais do San Froilán na capital da provincia, Feiras da Ponte Nova, tamén a San Lucas de Mondoñedo e moitas outras actividades ao longo e ancho da xeografía desta provincia de Lugo. Tempo agora de escoitar unha batería de interesantes consellos publicitarios que preceden o habitual servicio de información necrolóxica nas emisoras de radio principal Cadena SER. 33/1, seguimos.
10: Super Camilo, ofertas para esta semana.
9: Filetes de xamón de porco frescos a 3,99 euros o quilo. Puntas de solomillos de porco frescas a 5,99 euros kilo. Especial tenreira para asar fresca con oso a 10,99 euros o kilo. E aliñas de polo conxeladas 1,99 euros o kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
10: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, ¿gústache a calidade?
11: Eres diferente.
9: O Concello de Vilalba informa os veciños da zona rural de que a tasa de recollida do lixo correspondente ao pasado exercicio 2025 está ao cobro desde o 14 de setembro ata o 14 de novembro. O igual que en anos anteriores, non se cobrará en efectivo nas oficinas municipais, polo que os veciños que non teñan domiciliado o pago poderán pasar pola oficina de recadación a recoller o recibo que deberán abonar no banco. os recibos domiciliados cargaránse nas respectivas contas na primeira semana do mes de outubro. É unha información do Concello de Vilalba.
12: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
13: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
9: Coñece Guitiriz, o municipio da Auga e da Pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea percorrendo a ruta da Auga, a da Auga e da Pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón se conquista polo estómago, non podes pasar por Guitiriz sen probar a nosa gastronomía e, sobre todo, a nosa torta de millo. A que esperas? Visita Guitiriz. Agardámoste.
10: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
13: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
10: 982 40 36 03.
9: ¿Sabes si el seguro de vida que contrataste en el banco sigue siendo el mejor para ti? ¿Sabes que los seguros de vida que ofrecen los bancos suelen tener un precio muy elevado? En Quirino Brokers, correduría de seguros, te ayudamos a revisar tu seguro de vida en las mejores compañías, asegurándote de que tengas la protección adecuada para ti y tu familia al mejor precio. Además, tenemos una campaña promocional en este tipo de seguros con la que te podrás ahorrar hasta un 50%. No esperes más. Llámanos al 982 52 30 30 o visítanos en Vilalba, Avenida Terrachá, número 123. Revisar tu seguro de vida y ahorrar nunca fue tan fácil. Confía tus seguros a Quirino & Brokers, correduría de seguros, inscrita en la Dirección General de Seguros con clave J2115. Más información en nuestra web www.quirinobrokers.com.

Pois isto é o que desexamos desde as emisoras de Radio Principal Cadena Ser a toda a nosa audiencia, que teñan un moi feliz día. Así non lo canta John Bon Jovi, líder desta formación musical Bon Jovi, e que neste 20 de setembro fanse xa nada máis nada menos que 21 anos desde que Bon Jovi publicaba o seu noveno álbum de estudio, Have a Nice Day. Este é o éxito que lle daba título.

Pois a ter todos un moi feliz día, último domingo do verán 2026, e xa que se aproxima a hora de xantar, pois hoxe unha idea, é o Día Mundial da Paella, así que pode ser unha boa suxerencia. Quedámonos con ela, ou con calquera outra proposta, pero hoxe, falando de días mundiais, é o Día Internacional da Paella, tamén o Día Mundial da Limpeza e o Día Internacional do Deporte Universitario.

Pois pedir paella hoxe, Día Internacional deste prato típico de Valencia e de moitas outras localidades, e que aquí en Galicia tamén se fan unhas paellas exquisitas. Natalia Jiménez, quédate con ella, a ver se lle dá ou non esa paella.

Por suposto que unha boa paella hai que maridala, se pode ser cun bo viño, por exemplo, da Ribeira Sacra ou da IXP Terras do Navia, moito mellor, non? Pois se poñémonos tamén en modo de desfrutar dun bo viño con amor.

Amor al vino, poñémonos xa en modo San Froilán 2020. Invitamos a Celtas Cortos, estarán nas festas da capital o xoves 8 de outubro.

Celtas cortos, son dos moitísimos concertos que podremos desfrutar nas patronais do San Froilán na capital da provincia do 4 ao 12 do vindeiro mes de outubro. Lembramos que a banda de Valladolid, Celtas cortos, ofrecerá os seus grandes éxitos esta mistura de rock e folk o 8 de outubro. Pero San Froilán non arranca o día 8, senón que arranca o día 4 de outubro. Poñemos xa música deste verán que toca o seu fin. Entre os éxitos que petaron con forza este Me Acuerdo de Ti, achéganolo Nil Moliner, que será o encargado de abrir os concertos do San Froilán 2026 o domingo 4 de outubro na Praza Horta do Seminario na capital da provincia.

estamos un poquinho tristes que se nos vai o verán, pero vemos que o outono promete tamén, Por exemplo, coas festas do San Froilán arrancarán o 4 de outubro con Nil Moliner entre os pratos fortes, o día 5 de outubro Pica Pica e Sidecars, o martes día 6 Nobel Ouro e Derrapans, o día 7 de outubro Lucho RK e Santiago Auserón. Xa comentábamos que o xoves día 8 estarán Celtas Cortos, o 9 de outubro Malú, o día 10 Juan Magán, o domingo 11 de outubro homenaxe a Joaquín Sabina con La Penúltima Sabinera, e o luns 12 de outubro pecharán o San Froilán o concerto de Los Diablos. Entre moitas formacións musicais, orquestas, grupos galegos, moita troula, os peludes preparados, pero bueno, que nos deixen rematar de desfrutar o verán, Un dos éxitos deste verán 2026, Me Acuerdo de Ti, Nil Moliner.

Na vesperado, San Froilán, 4 de outubro, Nil Moliner en Lugo. Nos desfrutamos xa da súa música nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser a golpe de 20 de setembro. Con el chegamos ás dúas. As novas da xornada gárdannos en hora 14, fin de semana. A seguir disfrutando desta tarde do último domingo do verán. Ademais chega de verdade con tempo de verán. Graciñas por acompañarnos a disfrutar da tarde. Noticias en hora 14, apertas de Javier Ramallal. Moi feliz xornada.

0: digamos, no radar, pois dous casos, non? Que acabo de citar, o de Begonte e os de yo de Meride, non? Non teño información de máis. Pero se temos en conta que temos máis de 1000 centros educativos, máis de 1000 centros educativos en Galicia, e tú me señalas dous, creo que é unha situación moi positiva, non? E por encima nos dous que acabamos de escoitar, Begonte e Meride, os informes técnicos nos din que as dotacións de profesorado están dentro do que son os criterios e do que son os catálogos.
1: Pero fíxese, en Meride as familias non están levando os seus fillos a
0: pues
1: clase.
0: Pois eu creo que as familias poden protestar, deben protestar e deben facer accións as que queiran. Por suposto, vivimos nun país libre. Pero privarlle aos alumnos do seu direito a ir á clase, sobre todo cando os criterios técnicos, os catálogos, todo o que ten que ver coa asignación de profesorado, desminten en certa medida pois esa demanda, é para reflexionar, por menos para reflexionar, porque se pode facer moitas medidas de presión, pero deixar aos nenos sin clase, eu como pai nunca faría.
1: No caso da Coruña, as ampas queixanse de que non se fixeron as obras nos centros educativos a tempo e incluso hai problemas con amianto nun instituto que está xerando moita preocupación en parte das familias.
0: Bueno, nós facemos moitas obras para sacar amianto aos centros educativos, non? Todos os anos as facemos ao moito tempo, non? E todas esas intervencións seguiremos facendo, por suposto. E todas esas intervencións se fan cos avales técnicos pois dos profesionais especializados. Neste caso, dos profesionais especializados do Instituto Galego de Seguridade e Saúde. E, por suposto, dos técnicos de dirección de obras. Sobre esa a mínima advertencia ou o mínimo risco para os alumnos ou para os profesores dese centro, por suposto que non se faría. É dicir, nós temos que confiar, obviamente, pois nos profesionais especializados que traballan no ISGA. Se non creemos eso, non creemos en nada.
1: As familias piden que se fagan medicións no interior do centro.
0: Se teñen feito.
1: Eles din que non, se teñen feito.
0: Bueno, eu onte, precisamente, me preguntaron tamén isto na Coruña, e profesionais técnicos especializados dixeron que se teñan feito e consultaros non teñen ningún tipo de problema.
1: Sabe que a CIGA está denunciando que se ten comenzado cursos en cubrir todas as vacantes.
0: Bueno, a verdade é que eso denota un intento, non sei se por a desesperada, de intentar facerse un oco, pois no, digamos, na crítica política ao sistema educativo. A ver, isto hai que explicar moi ben para desmontar ese burdo, non? As vacantes son cando hai baixas. Cando se inicia o curso 1 de setembro, pois empezan a entrar baixas. Esas baixas, teño aquí o dato, estamos a falar que dendo 1 de setembro hasta o 15 houve 1400 baixas. Esas baixas, desde que entra a petición de baixa ata que se cubre, pasan 2-3 días. Somos a administración máis rápida en cubrir as baixas de España, e cubrir unha baixa sempre tarda 2-3 días en calquera administración, ou supoño que incluso en esta empresa, se hai unha baixa, se unha baixa hoxe, se tarda 2-3 días en cubrirla, non? Como mínimo. Pero en esos 2-3 días hai vacantes, pero utilizar ese dato como intentando dicir que non hai profesionales no sistema educativo, eu creo que se cae por o seu propio peso, e as personas que coñecen como funciona isto se preguntan como é posible que se utilice pues, ese dato, ¿no?
1: Pero 1400 baixas en 15 días son moitas, conselleiro. Isto non leva a unha reflexión.
0: 1393.
1: A
0: reflexión é que nós temos unha porcentaxe en torno ao 9% de baixas, temos máis de 30.000 profesionais, temos ao día unha media de 3.000 profesionais de baixa. Eso é o dato, e por eso é tan necesario un plan para que aquelas personas que sí, por circunstancias obvias, teñen que estar de baixa, pues a teñan, e evaluar aqueles pois que pois a mellor pois non están nas condicións para facelo. Eso é o dato real, eso é a realidade, e utilizar ese dato para intentar decir que non hai profesores, etcétera, pois home, é un pouco desesperado, ¿no?
1: Vostede di que a CIGA lanza un bulo, a CIGA di que vostede minte, que dá cifras falsas.
0: Bueno, eu sempre dou a mesma cifra. Mira, utilizando este medio como fonte, en xuño este medio, utilizando datos da CIGA, dixo que non había 900 profesores máis, que había só 300. A final de agosto e principios de setembro, tamén este medio, dixo que xa non eran 300, que eran en torno a 600. Eu dixo no primeiro día, a Xunta no primeiro día, dixo en torno a 900. Pois estamos exactamente en 956. Mire, eu creo que aquí o baile de cifras da CIGA é constante. É constante e é

0: digamos, a prova inequívoca de que están intentando, pois, como se decís en argot, marear a perdiz e intentar meter algún
1: nesta cifra inclúe vostede os profesores de FP tamén.
0: Pois sí, para a inmensa maioría son profesores de secundaria. Isto 956, 787 son de secundaria que derivan do acordo, da adenda do acordo que asinamos co resto dos sindicatos, que a propia CIGA dixo que era publicidade e propaganda. Mire, eu a verdade é que eu non estou aquí para desmentir os datos que quería a CIGA ni moito menos, pero si un fai un mínimo seguimento do baile de cifras que constantemente aporta este sindicato, un se dará conta de que o tempo é o mellor xuiz e o tempo dá e quita razón. E se un día diz 300, outro día 400, outro día diz que cedo, outro día que propaganda, pero a realidade é a realidade. E a realidade, o acabo de dicir ahora mesmo, estamos a falar de 956 profesores máis.
1: Curso no que por primeira vez hai menos de 300.000 alumnos nas aulas galegas, menos nenos, que non sempre se traduce, conselleiro, necesariamente en ratios máis baixas. Estás aproveitando esta oportunidade que lamentablemente nos dá a demografía.
0: Absolutamente. Pero absolutamente. A ver, Galicia sempre tuvo unha ratio moi baixa, non? Debido fundamentalmente a dispersión do servizo educativo, non? Pero ahora mismo somos a comunidade autónoma que ten os mellores ratios de España, ratios que impulsou Galicia. A legislación socialista que se aprobou recentemente no ano 20 non os modificou, e se está falando agora de modificados, e se está modificando no caso de primaria por debaixo do que ten feito Galicia xa dende fai tempo.
1: Conselleiro, o regreso ás aulas este ano coincide con ese demoledor informe PISA que fai precisa unha reflexión conxunta. Que estamos facendo mal? Como é posible que os datos saian tan mal para España, tamén para Galicia?
0: Bueno, a verdade é que para España e, por suposto, para as comunidades autónomas, porque ao final España é unha de las comunidades autónomas, é unha situación, creo que nos debe levar a unha reflexión colectiva. Eu sempre digo que, de repente, nos quedamos desnudos, es decir, el rei está desnudo, ¿no? E aquí hai que ver que é o que, de algún xeito, aglutina a todas as comunidades autónomas, e depois ver que fai cada comunidade autónoma e tamén a sociedade, porque isto tamén temos certas cuestións vencelladas que a sociedade en sí mesmo, ¿no? Esta é a primeira prova que se fai baixo os criterios de evaluación e baixo os currículos da DONDOE, e vemos unha caída radical. Todos os expertos nos din que os currículos da DONDOE son tremendamente vagos, cargados de ideoloxía, absurdos, ¿no? E tamén nos din que os criterios de evaluación devalúan o esforzo, van contra a cultura do esforzo e en certa medida se non é un facilísimo. Eu teño dito onde faz a tempo, non? Estamos ante un marco xurídico xeral para toda España a nivel estructural que devalúa o esforzo, que devalúa a función docente, e que se ve agora pois o seu resultado, e o seu resultado obviamente pois é o que é para toda España, e todas as comunidades autónomas caemos. Galicia se mantén na posición que tiña prácticamente idéntica a da anterior vez. Tamén hai que dicir que nós estamos por riba da media de todas as variables que se evalúan, incluso en matemáticas subimos por riba da media de España. E tamén hai que dicir outra cuestión, que tamén as comunidades autónomas temos que intentar pois ver como podemos modificar todo isto. Nós, como xa percibíamos que había unha serie de cuestións que tínhamos que mellorar, xa empezamos a facelo. Por exemplo, todo o que ten que ver que a educación digital. Para a semana que ven, é dicir, en dous días, no debate a totalidade desta lei, marcamos, digamos, nos adiantamos, en certa medida, pois este debate, e xa habíamos percibindo que era necesario meternos en estas cuestións. E vamos a seguir facendo para que non somos conscientes que temos cousas que mellorar. Pero mentes teñamos estos currículos, mientras tenemos estos sistemas de variación, es difícil. Y también otra cuestión importante, es necesaria implicación de las familias, porque es cierto que dentro del recinto escolar y dentro del marco educativo, el uso de la tecnología está muy controlado, está muy acotado, o queremos ainda hacer mejor que la nueva ley de educación digital, pero fuera muchas veces los mozos, las mozas, los adolescentes están a escape libre, se se quere esta expresión, ca curso dos dispositivos móviles, non?
1: Señalaba vostede, conselleiro, a LOMLOE, que non deixa de ser un marco normativo, pero as comunidades autónomas teñen competencias prácticamente exclusivas en materia educativa. A Xunta non ten ninguna responsabilidade neste informe, no resultado deste informe?
0: Pero nunca negamos. Nunca estamos negando. Es decir, pero aquí hay un fío conductor que é a que condiciona todo, que son os currículos. Primeiro, que é o sistema de avaliación. Segundo, e que, nos últimos 5 anos, non se adoptou ninguna medida en mellora do profesorado, na carreira profesional docente, incumprindo o goberno a súa propia lei. As comunidades autónomas temos que facer cuestións e mellorar cuestións, por suposto. A vamos a facer, xa fixemos algunhas.
1: Cales,
0: por exemplo, fai moi pouco tempo levamos aprobamos un programa de reforzo extraescolar para sexto de primaria, para que o salto dos colexio ao instituto pois sexa moito moito máis fácil. A propia educación digital vai intervir claramente en aspectos vinculados con co que é o uso, o bo uso da tecnoloxía.
1: Hai unha semana aquí na Cadena Ser, o secretario de Estado de Juventud poñía foco nos recortes en materia educativa por parte das comunidades autónomas como unha das causas dese deterioro das competencias ao que apunta PISA.
0: Bueno, pois é un argumento que eu creo que bastante vacío, non? No sentido de que nos últimos anos os incrementos orzamentarios en educación, non só en Galicia, senón en todas as comunidades autónomas, pois é notable. Vimos, sin ir máis longe, este curso académico de incrementar as plantillas en máis de 900 profesionales. Creo que ese é un argumento moi sencillo e, en todo caso, é membro dun goberno que, por certo, pon 0 euros prácticamente en todas as medidas educativas. Eu sempre digo que o Ministerio de Educación practica, e o practica moi ben, A verdade é que sempre fai moi ben el yo invito e tú pagas, porque sempre lle manda centros de recados ás comunidades autónomas, pero nunca pon un euro encima da mesa, non? Co cual está moi ben decir o que acaba de decir este secretario de Estado, pero mellor que se predicase co exemplo, non? E non facer un yo invito e tú pagas constante. E por certo, tamén hai que decir que este secretario de Estado, vou a falar ben del, dixo que a Lei de Educación Digital de Galicia era un bo proxecto.
1: Sí, o dixo nas entrevistas.
0: O dixo tamén. E creo que tamén aí, por menos, está atento ao que se está facendo e se está facendo ben.
1: Ten por diante conseguir outro desafío nos vindeiros meses, que poñer de acordo reitores no vindeiro modelo de financiamento universitario. Os tres coinciden en algo, en pedirlle a Xunta máis recursos. Vai a haber máis recursos.
0: Bueno, que se non pedían máis recursos,
1: non
0: estarían facendo ben o seu traballo, igual que un conselleiro lle pide ao conselleiro de Facenda, e o conselleiro de Facenda lle pide
1: el cerro grifo.
0: Eso é normal, é dicir, a todos os responsables públicos non gostaria ter máis recursos, obviamente, non? E iso forma parte absolutamente da normalidade. Me preocuparía se non fixeran eso, non?
1: Van a ter máis recursos, conselleiro.
0: Sí, eu creo que iso é algo obvio, non?
1: A porcentaxe na que vai a subir?
0: Bueno, estamos neste momento nunha fase preliminar. Isto non é arbitrario, se basea en no cálculo do coste estructural que ten a propia universidade. Temos que ter os estudios de que é o que necesita pois unha universidade para, entendernos, abrir a porta e impartir o seu traballo, e a partir de aí tamén facer un panel con objetivos para mellorar os resultados, para mellorar a transferencia, para mellorar a internacionalización, bueno, para mellorar todo o que é a función social tamén que ten a universidade, máis allá da función puramente docente.
1: No caso da Coruña, terán que intervila finalmente ante a súa complicada situación financiera.
0: Eu espero que a Coruña, a Universidade da Coruña, xunto co seu Consello Social, pois fagan un análisis certero da situación que teñen e tomen as medidas necesarias para evitar isto. É o que espero. Non sei, é certo que en España se teñen intervido, en varias comunidades autónomas se teñen intervido algunhas universidades. Eu espero que non sexa necesario. En todo caso,
1: están preparados por se ten que ser así.
0: Ahora mesmo teñen que aprobar as contas do 24, non? Están sin aprobar por parte do Consello Social. O Consello Social da Universidade está facendo unhas auditorías. Vamos a ver que concluen esa auditoría, e vamos a ver tamén que capacidade de resposta ten a universidade para solucionar isto.
1: Román Rodríguez, conselleiro de Educación, moitísimas gracias por estar connosco aquí na Cadena Ser.
0: Pois gracias a vos e un saúdo.